وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

0: خاطئاً.
1: فهل ترى لهم من باقية؟
0: أحسنت بارك الله فيك. إني ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാ.